0: 这个是wa shaba bile betu rufela metu freze freze ho raya rona le shome khotso
1: khotso ntate
0: khotso me
1: o ntate wa ka ka tsuka mona ga le khodi le ga sna se ya le moya ho ha
0: ke ta fiti sa gatolaka
1: a le bua ntate
0: tanke a tsiki so ya bona ya sele moya hai